0: Abaio emetia!
1: Laro gita meretzi.iru FM eta internetez arraio.eus.